pake grinya basa mkulibata kupochera muri kupochehwa. Karasao yakazala ngozvigamba, sapato jakazala ngomabovu. Zvese izvo zvikoneka ngenyi? Akati bazuka losaraveja. Mwanamwe, mwanamwe, mwanamwe. Imwi, aa.